0: Radio 1.
1: Политие има морали.
2: Зато, кър... моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
1: хлача. Ман облик.
3: Веч добре глазбе.